0: Oh, udah lah hantar. Wan dah langsung kat cikgu nolak. Wan bilang non.
1: Baru lah, baru.